0: ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝꯅꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥ
1: ꯑꯣ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯃ ꯑꯣ